Yes, indeed, you are such an incredible listener. Ya, mamelo ke motle. Ke o tap bua le nna. Ina pele ke tse ke ma. O fe CD ya Triangle Jazz Band. Ya, bua le nna ke butse. Go boleletsa kere ya. Tse thabo. Go e ne ke sa ba go fatsa bona di le tharo ke a tseba. O di ngotse fatshe. Jale na go pelekanyetsa fela ke pine ke kadile ka ona show ena ya ka jeno mphele bitso la yona le pina bobedi e longwe fela le pina boraro e longwe fela e ka naba ona Triangle Jazz Band go boleletso ke o bapaletse pine feng o iphumanele CD mamelo ka motle ke ene e teng ka kwano ka phaposintsa gaso di tharo di emetswe bua lena ya tlatswa ho wena re wa letsa ka pa go mela molaetsa ya kgetho ke ya hao e kgetho lena ha ke duli ha ke tisiletso kgetho ke ya hao go tshwaretsetso ke a bona o batla ba lebetse mamelo ka o batla ba lebetse ke a bona o batla ba lebetse e re go utlwiseng ntweng hanyane.